ojajáivo kuarahy Paraguay retáme hokyjera yvytu pepóre tetãi guára ñe'ẽ yvytu hesãivo mañande yvýpe ombopyahujey tapicha yvypóra rekove kuña

maña ha'arõ ko yvytu pyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe ñande ruguyraperema oñembopepo ryapu yvytu pyahu jurúpe najahaitypomi ñane remiandu.

ñaha'arõ ko yvytu pyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe ñande ruguy rapérema oñembopepo ryapu yvytu pyahu jurúpe najahaitypomi ñane remiandu ñane rembijerovia ñane remikotevẽ ñane remimbyasy ñane